0: Kodi palifuta rota na kazi yanga. Kodi ndipa tupi?
1: Ndi mazira. Pachakudia ichi pali mazira.
0: Umba ya konda mazira na wizonse?
1: Ndinamba kutingati mkazi wa patupi wadia mazira. Mwana wake adzabadwa ndi dazi.
0: Okondeka wanga. Oso tutele sedwa nize kurupiriro. Amai yanga anali kuhudia mazira. Pomana ndi patupi paine. Ndipo ndilebe dazi mene uone ratele.
1: Ndizona kwa ma...
0: Mazira apeleka tanzi kwa zimai ya patupi. Amai yanga apika sekudia izi. Makamaka chifuko cha iwe. Ndizina mwaza kuhudia zimene sinari kuwapanga kukana ndi tanzi labwino. Pamatupi au onse asanu.
1: Nakumbukira tsopano. Ndipo ndizona. Muni ndi mutu wabwino umene uli ndi tsitsi ndikumbutseni kodachula zakudya zinanso
0: inde zinthu monga nshawa kapenta ndikayera komanso maungu ndikandolo
1: ndili ndi mwayi kukhala ndi banja lomwe limandikhalira mbuyo nipatseni mazira ena yambiri
0: tiye wokondeka wanga osadandaula. Mwana watu wakanda, atsikana ndi tanzi ndiponso tsitsi lambiri. Kuti mukhale ndi mwana.